風はすごいし、心は優しいし、種菓子も踏み取ってきたって少しも誇らないし、出かける時だってこの敵がいっぱいいる山の中へまるで京都に行くように。